0: شام فرق کرتا ہوں کو شام فرق کرتا ہوں کو دو شام فرق کرتا ہوں کو دیس تین کی بیخ کمان ما تو
1: نگایسیس
0: Captain,